som alle de tanker, som er gode. Vandrer rundt i kroppen, samt de minder i mit hoved, jo. Sammen med dig er jeg den sande RZA. Du er en speeder for mig.

jam så skidt. Du skal vide, at du er min pige for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt. Jeg elsker kun dig. Os to, frem til den byder en verden, der kun findes os to. Os to, du og jeg sammen, og alting er godt nu. Os to. Hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden. Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand. Men jeg tvivler ikke et split sekund, skæbnen før dig sammen. Jeg er glad for, at tingene blev

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad det er, det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt. Jeg elsker kun dig. Os to,

0: ringer til telefonsvaren. Indtal en meddelelse efter klartonen.
1: Okay, hør her. Altså, jeg ved godt, det jeg gjorde er noget pis for fanden. Altså, jeg ved godt, det var forkert. Og jeg vil også gerne sige undskyld for det, men hvad nu er der at sige undskyld, når du alligevel ikke gider at høre på? Altså, du lytter kun til, hvad de andre siger, ikke? Altså, du lytter overhovedet ikke til, hvad jeg har at sige. Altså, bare fordi der går så mange rygter, ikke også? Altså, jeg kan ikke tage mig af. Vi to, vi lovede hinanden, at vi kunne stole på hinanden, at vi lige meget hvad der skete, så skulle vi tro på hinanden. Prøv at høre, jeg var fuld for fanden, altså. Det sker jeg ikke igen, det lover jeg. Jeg kan sagtens tage mig sammen. Det var bare undskyld.